0: 帝国軍事和設備、艦艇打輸出艦、オーシャンチーター各位準備で備えよう。西村軍、
1: はい。中佐の命令を受け、行動中では既に準備完了。いつでも技術者と物資の交渉に行けます。麻生軍、
2: はい。中佐の命令に従い、 我々のとこ部隊は、もうパリンまでの遠征の診察任務を終え、無人区の残り抵抗分子を総動しました。逃げられた数人以外、他全員殲滅しました。ただ、蜂の居付いてはまた何も。麻生少佐、ヤンテン樹と他の抵抗分子を消滅させなかったのはなぜなんだ。
3: 今回のことを君に、がっかりだ。はい。逃げた連中をそのままにしてはならん。必ず消滅しろ。はい。李队长、吴会长，你们怎么样？
4: 回中佐，皇协军中队第三小队一直协助石原少佐维护榆树镇的治安。第一、第二小队奉中佐阁下之命，已经整装完毕，随时可以出发。
5: 回太君的话，奉太君的命令，我们维持会协助麻生太君清剿了抵抗分子，除掉了刘赖子，又发现了杨天柱等人的迹象。不久，我们将他们全部消灭。卢萨，现在是
0: A 次工程施工的重要阶段，招募劳工的事情进展怎么样？
4: 回太君的话。 情况是这个样子的，自榆树镇建立无人区以来，绝大多数的壮劳力都给太军修炮楼、修据点了，有的进山伐木、采石。这一时吧，哈。
0: 吕生，我相信你一定会有办法。我现在决定再给你15天的时间，再招募300人。
4: 是，太君您说多少，就是多少。
0: 好了，各位，那么就请大家去准备吧。
6: 好。

長島さんをはじめとする第二番の帝国の技術者は優秀人 H 皇帝基地に向かい観察を始める。精密機器も導入される。河北

0: 攻め落とせるか、すべて英知皇帝の進展にかかっている。そこは将軍、わかってるはずだ。失敗は許さない。よろしく頼む。
1: よろしくお願いします。
0: 護送任務に就くのは亀田少佐。亀田、君は技術者と精密機器を優勝者に送り、渡辺連隊に無事引き継いでもらえ、いいな。
2: はい。
0: では
2: どうぞ。

0: 亀梨少佐、ご無沙汰でした。
1: 紹介するまでもないでしょう。この方は帝国技術者の中島さんです。
0: 中島閣下、ご苦労様でした。
2: 中佐閣下、よろしく。
0: 諸君、ご苦労だった。すまないか、今日はここで諸君を休ませない。今夜必ず基地に着く。どうぞ
1: ください。もしまた前回のようでしたら軍令で処分します。
0: それでは大佐にお伝えてください。渡辺、力を尽くします。
2: はい、
0: 出発。

0: 敵に襲われました。
1: 次第進撃、リーダーの報告は囲め、後編も攻撃しろ。
2: はい、
1: リュウジャン、はい、敵の防御中一部立刻突入反攻、敵の防御中二部、把握帝国共产党和宪兵。
2: 是。

0: 西川将軍から慎重に考えた結果、渡辺は中佐のままでいいとのことだ。 命令だ。これぐらいも無賃苦を守れ。八六軍を消滅しろ。もしまたしくじったら軍令を処す。厳しく師団皇軍連隊に一隊の偵察機を放散で核心区と八六軍を動きをもうパンリングへ偵察に向かわせた。この内容を渡辺に送れ。
1: はい、はい。

0: こちら山田、おったいせよ、おったいせよ。
1: こちら父、どうぞ。
0: モーパンリに入ります。上空に1キロです。モーパンリに入ります。上空に1キロです。
1: 了解です、了解です。
2: 怎么样，好点没？
3: 好点了。哥，
2: 哎，
3: 来洗洗。
2: 洗啥呀？我都好差不多了。
4: 不赖，这可比咱那个窑洞强多了呀。
2: 祥子，过来。你以后说话注意点啊！咱们都参加八路军了，以后什么乱七八糟的事儿都别瞎说，我们都得守点规矩。
5: 你还说别人？你先管好你自己吧。
2: 哎，我是为他好啊，我说他啥了？
4: 哎，你看这不说了吗？你还有脸说我呢？
2: 我
4: 嘿嘿嘿。

0: 哎，你们仨看看，那是啥呀？
1: 。雲が目標が遮ったため、投下できません。
2: 帰還せよ。
3: 啥鸟飞这么高啊？
4: 是啊。
0: 哎，你们看看，现在飞的啥呀？

0: こちら山田お待たせよ。こちらはボモーハンリーに入ります。上空800メートル。
1: ボモーハンリーの高さは630メートル。危険なのでその高さを維持してください。
0: 我が大日本の軍人としてそんな臆病なって使命を果たしてはできないでしょう。

こちら山田、こちら山田です。こちらはもう、モーパーリーの上空に着きました。空撮をします。応対せよ。応対してください。

0: マスター大佐からの宮殿だ。航空連隊の飛行士山田中尉が偵察機に乗り、モーパーリン上空から偵察した時に失踪した。直ちに失踪した場所に向かい、中尉を見つけ救出しろと。石南少佐、無線機と補強持ち救援に向かい。
1: はい。
0: 魔装少佐、今すぐ地形に詳しい人間を石南につける。
1: はい。
0: 行け。
1: はい
2: はい。

0: 来ていると思うか。
1: 各位大家都已经知道了。
0: 警察十二十分に。
1: 七点二十分。
0: 下の偵察機が。
1: 天台
0: 風辺りで失踪。飛行士の注意も行方不明に。
1: 至今下。
0: 山崎将軍が我々に。
1: 急電命令我们旅
0: 团。救出任務を課した。
1: 搜索营救。
2: ご報告します。命令を受け、私はすでに石南少佐に一小隊を引き、無線機と補給を持ち、天台風の門番に回りに。山田中尉を探しているために向かわせました。
0: よろしい、何か分かったか。
2: まだ何も。でも私は必ず全力で中尉を救出します。
0: 将軍、言わねばならんことがある。中尉は優秀な騎兵士である。同時に河北拝見軍山田将軍のただ一人の息子だ。山田中尉は英治古典のすべての機密をしている。なので注意を絶対に吸収せねばならん。
2: はい、はい。
0: 亀田少佐、
3: 大佐官か。
0: 一小隊を引き、無線機と給油を持ち、もうバニーあたりに向かい、吸収に取り掛かれ。
3: はい。
0: 皇居軍、一小隊を引き、砲車に告げ。
3: はい。
0: もし山田中尉が殉職した場合、必ず遺体を持ち帰れ。偵察機の残骸からブラックボックスを探し出せ。それが八郎に渡ってはならない。
3: はい。
0: 渡辺中尉。
3: はい。
0: いつでも支援できるよ。待機だ。
3: はい。
0: 麻生少佐、君は二つの吸収スタイルを旅団と下に連絡取れるよ。
3: はい。

0: 这里应该就是山田中尉追击的现场。不过幸运的是，山田中尉应该还活着。太好了！よかった。おい、捜査。残骸を発見したと連隊長は報告。だが、山田中尉はいなかった。はい。
1: 報告します。石原調査が領収5付近の山奥で千度機を発見。だが、ちょいはいなかったです。石本調査に何一つ見逃さないよう範囲拡大しろ。何かあればすぐ報告だと。はい。
2: 好了，我终于能发挥作用了，也为抗战出一份力了。
3: 陈小姐，这事儿是不是应该先跟大队长说一声为好啊？
2: 顾不了这么多了，跟我爸说，指不定出什么事儿呢。现在向明一定很需要我，我必须去。翠红，跟我去收拾一下。二位先请坐，我收拾一下就出发。走，
3: 小姐，
2: 快点。
4: 李队长，把张小姐送到这个地址，到了会有人接应你们。

0: はじめまして、チャンホイメイです。
1: 日本語できるのか？ちょうどいい。そっとの発露の奴らに言ってくれ。すぐに俺をほっとしてくれ。そうしないと、どうなっているのかは、こっちも知らねえぞ。
0: それは置いといて、あなたは私たちの捕虜。あなたを傷つけたりはしない。あなたをどうするかは、上が決めることよ。
1: じゃあ何をしに来た？
0: 傷口を処理しないと感染したら大変よ。死ぬかもしれないから。だからまず治療を受けなさい。

0: なぜ自分を大事にしないの？何度も言ったけど、あなたを傷つけない。
1: お前らの誰一人も信じられないんだ。そしてこちらの口から何を聞くとはやめろ。愚かな八郎家、おしろよ。お前らはラギルを虐待していいんだよ。
0: 虐待？なら言うけど、侵略のために海を越え中国人の命と生活を奪ったのはどっちよ。あんたたちこそ虐待よ。
2: 侵略なんか？
1: チャラくな。もう一回教えろ。早く俺を解放しないとは。バカ、大日本帝国にもっとひどい目に遭われるよ。何もかも失うんだ。その地位が低いも笑わな。
2: なんでこんなに広い土地を持ってんのか。そんな豊富な資源を、
1: 我が帝国こそがこの地にふさわしい存在ということだ。
0: 悪魔みたいなことをしておいて何を言っているの。あなたはこれは侵略、恥を知れ。日本は必ず負ける。あんたの父親山田将軍もね。
1: なぜ父親のことを知ってるのか。
0: それだけじゃない、あんたのことも。山田中尉、将軍の一人息子。
1: 教えろよ。俺は将軍の息子じゃないんだよ。俺を利用して将軍を供するな。我が帝国の軍事はな、いつでも随時的に天皇のために、
2: 戦争のために犠牲するつもりだ。
1: 将軍は同じだと信じてますよ。もし我が大日本帝国に基準しないとは、お前らはもっと我が大日本の罰になると。我が大日本帝国の兵士が中国を踏み潰した、中国人を皆殺した、待ってやろ
0: う。悪魔悪魔、この人でなし。そんなこと絶対させない。黙れ人でなし、黙れ。
1: 愚かな人間だよ、早く来てほら。
3: 文静，
0: 顽固不化、禽兽不如的搞东西，不堪礼乐，真是气死我了！禽兽！
3: 好了好了，冷静，冷静！这就是被军国主义毒害的结果，也是我们中国国贫民弱、被奴役、被蹂躏的现实。咱不能被他乱了阵脚，冷静下来。今天先回去休息，明天再说。啊，去吧。

0: かしこまりました。
1: 快点，快点，快点！
2: 調査結果、開催科学科の小ジャンがあったり進めの指示を受けました。
0: よし、わかりました。小ジャンが前進め。
3: はい。刘队长，小组命令向小庄庄前进。
4: 是。
3: 队长。

0: これは航空空中連隊飛行士の航空時計だ。注意のに間違いない。
1: 大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。小六，
0: 你怎么还敢回来？
1: 小六发现了飞行员太君，就在七道沟，他们在冷静下，咱们得赶紧去啊，要不然来不及了。太君，
0: 情况属实吗？
1: 是属实，我亲眼所见，就在我表舅家。
0: 今すぐ七道沟へ出発。
2: はい。
1: 叔娘，这个情报太重要了。如果黄金给了小钱，咱俩分啊！带到，赶紧带到！走走走。
3: 七道沟は帝風館観察内にあります。一方の山道か村の入り口を貫通といいます。
4: 吩咐します。師団からの情報により八郎は今山田中尉を移し出しています。
0: 目的地はどこ？
4: こちらへ移動しています。おそらくここは八郎君の軍分空である。

0: 石本に急出に決と伝えろ。亀田は前に回れ。八郎に注意を。八郎軍分区に遅らせるな。
1: はい。
2: 恭介。少佐、集合しました。
0: 出発。
2: 左に回れ。出発。次。

0: ご報告します。誰もいませんでした。少佐、
1: バカ野郎、レンタカーの展望です。山田中尉が捕まりました。松田大佐の命令でチーターを越え、中尉を救出室に向かい、
2: チーター君はこちら、ここから通ります。
1: 出発だぞ。
3: はい、出発。

0: 報告します。誰もいません。
1: 誰もいません。
0: 誰もいませんでした。
1: いませんでした。
2: バカは。
3: パニア、ちょっと待って。
2: 太君，我明明看见就在我表舅家。太君，
4: 发帖了。
2: 太君，
0: 小三，
5: 君と一隊、範囲を拡大して探せ。大佐に我々の位置と現状を報告しろ。二隊三隊、来い。
0: はい、行こう。
2: パニア、パニア、

0: そのはっきり
1: 報告します。
2: なんだ。
1: 中尉を連れて八道軍が地道港に到着したそうです。だが少佐は地道港で八郎と中尉を見つけずに八郎に逃げられました。少佐は今全力で追放中です。
2: 引き続き追撃し中尉を救出せよ。
1: はい。
3: 你们猎手真有法子。
0: 那是，这还多着呢，赶紧的，来，小心点儿。姐，
4: 没事吧？
0: 没事。
5: 姐，你咋不问我呀？我扶你下来的。
4: 你不是挺好的吗？
6: 前面都有探过来，安全。大兴，跟路，走，
0: 走，走，走，嗯，快！
2: 天虎关秋天洞周辺に警備を固め封鎖しろと命令しろ。山田少佐に源氏に向かい九州図に補佐と。
1: はい。

0: 報告です。皇居軍の離隊長が来ました。
1: 入れろ。
0: はい。
1: 全部ここだ。
2: 大佐閣下。
1: 李队长，有什么情况吗？
2: 回大佐，皇协军中队一个小队随龟田少佐外出执行任务，已经两天没有任何消息了，我十分担心他们。
1: 李队长不必担心，他们现在正在设法营救山田中尉。
2: 大佐阁下，我请求带队支援。
1: 啊，不不不，你的任务是守在榆树镇，确保连队部的安全。
2: 是。
3: 大佐阁下，今から鉄砲艦からの報告です。八郎の一つ小隊は皇居軍に装い山地の関所を襲った。警備部隊一班全滅です。八郎が注意を連れてそこから逃げました。
1: おのれ、各所手に伝えろ。道を封鎖し、調べろ。八郎館にいたら即刻消す。亀田小隊、石本小隊に。帝王軍龍王廟へ向かい、急いで八郎から注意を作り出せ。
3: はい。
2: 大佐阁下，那卑职告退了。
1: 啊，李队长，有什么需要，我会通知你。
2: 随时候命。